Le wicked gone, the nays are tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: On savait ta bergelle, on savait conduirionner.
1: On savait ta bergelle, on savait conduirionner.
0: Moi, on me dit bête au lin, tra la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

tu tia. Lugoni auli boy ya tu biha beta ti tuya ne wawa ya tu tu biha magai tinu bahutanu tu tia. Lugoni auli boy ya tu biha.

Allah ya da mu lafiya mun sharu wa ajimi lafiya ai ga mun jarkin sabo Allah ya ba ya roku ma shebu ba nabi ba ya baba yi ko ani malu dun dona dun dona chalo dun dona chalo baje oje oje go oje baje oje oje go oje alula de jele babu go da mama alula de jele bi ba ta ba alula go ko lula de jele ne ne lula de jele ne ne lula de jele ne ne lula de jele ne ne achana ga iwa wonde na kwache achikungu da da da ri anachi na tuwa gobe ngai maka kuji.